سیوہ کر رہے ہیں بابا جی بابا منی سنگھ صاحب نے سجدان دی آگیا تال کے جنہیں ایک سال مارا صاحب نے انہوں نے آجی بخشی ہمیشہ نہیں

سر بلند قیدی ہے تو انہیں چڑھ سنگھ نے بلایا اور دیکھو سکھاں دی خاصیت میں بار بار بینتی کراں انہاں نے انہوں آکھیا بھی دیکھ تو حاکم ہے اسی تینوں قیدی رکھ لے پاوے پر تینوں شاہی قیدی مانگو رکھاں گے کیونکہ تو راجنی تک قیدی ہے تو اپرادھی قیدی نہیں ہے تینوں کو سزا نہیں اسی دینی شاہی قیدیاں مانگو رکھ لیا انہوں بتن دس بھی جی تینوں کوئی چیز چاہیے ہوے یا تو کوئی گل کرنی ہوے تو بلا سکنا انہیں سنیہا دے کے چرچ سنگھ نے بلایا چرچ سنگھ کہنے لگا بھی میں تین دو گلا کرنی کہنے لگا کرو کہنے لگا پہلی گل تو ہے بھی جی تم میری چھڈ دو میں نا میں احمد شاہ بدالی جی بڑا نیڑے ہیں تو جی تم میری چھڈ دیتا مینو پورن آس ہے بھی آن والے سمے دے وچ میں اتوں کا راجا بننا تو میں تیرے نال وعدہ کرنا تو جتوں کا کمے گا میں تینوں اتنے کا صوبے دار لا دیا گا جنگل بنا دیا گا جہی پروی تاہیے میں تینوں دے دیا گا تو ایویں کر تو میری چڈ دے آن والے سمے کا میں راجا اس ویلے بھی چرچ سنگھ نے بڑا ارکھی جواب دتا سی کہن لگے سجنا اسی تیرے منگو تھالیاں چ پا کے صوبے داریاں نہیں لیں گے اسی تیرے منگو تھالیاں چ پائیاں صوبے داریاں نہیں لیں گے سانو ساڈے گرو نے نوازیا ہوا ہے تے اسی تاں پھٹے ہوئے چوڑے پا کے بھی کھان نو کچھ نہ ہووے کوڑے بھی نہ ساڈے کول ہون چنگی قسم دے پر ساڈا گرو نال پیار ہووے نا اسی تاں چنگی کلا چلے نے اسی تیرے ورگے صوبے داریاں نہیں پروان کردے دیکھو سکھ کیسے ہون گے اودے دندے سن تے اسی او صوبے داریاں دین نو تیار نہیں سی دوجی گل انہیں کیا بھی چنگا جی تو اس پکھوں نہیں نا مینوں چھڈنا تو صوبے داریاں دا لالچ نہیں کردا تینوں وہ داریاں کا لالچ نہیں ہے تو پھر تو یوں کر خالسا تو تین بہت پیارا ہے نا انہیں آخیا ہاں خالسے نال تو مجھے بہت پیار ہے کہنے لگے پھر تو یوں کر تو مینو چھڈ دے تو مینو معاف کر دے لوکاں نے کہنا بھی دیکھ کھڑک سنگھ کڈا چنگا سکھ ہے کڈی خالسے کی شان ودی ہے پر جڑا بندہ انہیں قیدی بنایا سی وہ بنا کسی شرط تو رہا کر دیتا پھر اس ویلے کرت سنگھ نے جواب دیتا کہنے لگے سجنا یہ بھی گل تیری سانو پائی نہیں انہیں پوچھا کیوں کہنے لگے اس لیے نہیں بھائی پر سکھ کدے اپنی وڈیائی نہیں چاہتا اتنے چاہتا وڈیائی ہوے جب میرے گرو دی ہوے تد آگے ارداس ہماری جیو پنڈ سب تیرا کہو نانک سب تیری وڈیائی کوئی ناؤ نہ جانے میرا ٹائم میرے کو بہت تھوڑا میں اگلی گل کرنا چاہنا 1764 وچ احمد شاہ ابدالی یہ ساری گلا سن کے ترتھلی دیا سکھان دے نال سیدھا ٹکر لین واسطے آ گیا تے انہیں آ کے اعلان کر دیتا بھی میں سکھان دے نال سیدھی ٹکر لینی ہے رب دا سبب بنیا انہاں دنوں وچ خالسا اپنی سرگرمیاں چ لگیا ہویا سی کوئی کدھرے بڑی دور تک انہاں دا کھلارا کھلر گیا سی انہیں آ کے سب تو پہلے ہرمندر صاحب دے کول آ گیا ہرمندر صاحب دے کول آیا یاد رکھو جی میں بےنتی کرا ادو کیبل تے کیبل 30 سکھ سن ہرمندر صاحب کی سیوا سنبھال لی کیبل 30 انہاں وچوں مکھیا گربخش سنگھ شیر گربخش سنگھ تے 30 سکھاں دے وچوں او جڑا ابدالی فوج لے کے آئے او 30,000 دی فوج لے کے امرتسر صاحب تے چڑھائی کر گئے تے سکھاں دے نال 30 سکھاں دے نال گل کر گئے پہلا اس سنےہا بھیجتا بھی دیکھو تھی 30 ہو یہ مجھے پورن بھروسہ بھی تھی جیت نہیں سکتے کیونکہ 30,000 کے مقابلے چکی نے تو تھی وہ کرو ہاتھ کھڑے کر کے آ جاؤ جن میرا چاچا تھی قیدی بنایا سا میں اس دن کو تھوڑے دن تمہیں قیدی بنا چاہنا گرو کے سکھا نے آخیا اس دن یہ تو ساری زندگی چی نہیں ہے نا ہاتھ کھڑے کر کے آنا ویسے پچھلے سمے چتہاس داغی بھی کر لیا ہوا کچھ لوگوں نے گل چ کوئی شک بھی نہیں ہے ہاتھ کھڑے کر کے بھی آ گئے سن پر ادو انہوں بچوں نے آخیا بھی ساری زندگی چ نہیں ہے اسی ہاتھ کھڑے کر کے آ جائیے اسی شہادت دے کی ہوا جی 30 ہے خیر میں گل نیڑے رکھا وہ 30,000 فوج نے حلا کیتا 30 گرو کے سکھا نے اپنی شہادت دیتیاں گربخش سنگھ نے کوئی بےنتی کی کہنے لگے سجنا تو رج کے گولیاں چلا پر یہ گل چیتا رکھی میری کسی پٹھ وچ گولی نہ ماری جنیاں گولیاں ماریا چھاتی چ ماری کیونکہ اسی 30 کسی نے نہیں بچنا تے کل
ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਮਾਰ ਰੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਪਤੰਗ ਮੁਕਾਲਿਆ ਮੈਂ ਵੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ

کہ ہم سن کر دے کدے سکھ ہمیشہ چاہت رکھتا رہا ہے پہلے حلیمی راج نانک راج چلایا سچ کوٹ ستانی نیو دے میں او سچ دا راج پیدا کراں تخت بہ تخت کی لائق بنا کے راج کراں تاکہ اس سکھ راج دے نال کسے نوں کوئی بدنامی نہ ملے پر ہن انہوں نے ایویں چکے انہوں مدادو دین نوں اندر ڈک دتا جیل دے تے کچھ پتوانتے سجنا نے جا کے وہ گل بات کیتی بھی سجنا چیت سنگھ یہ گل چنگی نہیں ہے چیت سنگھ نے کسی بھی گل نہ منی ہنکاری ہویا برتی نہ بیٹھا انہیں کسی بھی گل نہ منی کوئی پرواہ نہ منی لاہور دے دکھی ہوئے لوگوں نے ایک اپرالا کیتا انہوں نے گجر وال گجرا والا اتے گجر وال وکھرا گجرا والا وکھرا کہنا کرے جی گجر وال لدھیانے دے لگ گیا گجرا والا لاہور دے لگ گیا یہ پاکستان چ گجرا والے دے اتے دے وسنیک مہاراجا رنجیت سنگھ نو کہ پہلا رنجیت سنگھ آئے پچھوکڑ میں تھوڑے اگے جا کے سانجھا کرنا رنجیت سنگھ نے ایک خط لکھیا اتوں کے معتبر لوگوں نے خط یہ لکھیا بھی سجنا اتے یہ لوگ قہر کر رہے نے تے تو شکر چکیا مسل دا ایسے بڑے مکھی ہے تے تیرے لیے بڑا ضروری ہے اور تیری تکڑی مسل ہے تو ہی ہوئی کر بھی سکھاں نوں بدنامی دون دی بجائے سکھاں دا اتہاس داغی ہون دی بجائے انہوں بچاؤن واسطے تو یوں کر لاہور دے وچ آ تے اسی تیرے نال وعدہ کرنے لاہور دے دروازے کھول دیاں گے لاہور دے ادھر دروازے لگے ہوندے سن شے آپ نوں پتا ہوے تاں دلی دے بھی چار دروازے سن اور وہ بچار گل لمبی ہو جائے گی آپ اج گل پوری کرنی ہے وڈے شہروں دے دروازے ہویا کردے سن انہاں آخیا سی لاہور دے دروازے کھول دیاں گے تسی اندر آ جاؤ مہاراجا رنجیت سنگھ نے اپنی سس سدا کور دے نال یہ بھی میں تمہیں بعد چ دسدا تاکہ گل پکڑ بچ آ جائے ساری سدا کور دے نال سلاح کی انہوں ویلیا چنیاں کو سالوں کا نوجوان ہے رنجیت سنگھ انیاں کو سالوں کا نوجوان ہے جب ان چٹھی جاندی ہے تے اے اپنی سس دے نال ایک بیٹھ کے وچار کرد کچھ پتوانتے سجنا وچار کرد بھی آپ کی کرنا چاہیے فیصلہ ہویا مہارانی سدا کور نے بچن آخ بھائی تال چل سردارنی سدا کور نے بچن آخ مہارانی نہیں سی بنی کھیم کرو انہیں بچن آخ بھی تال چل میں تیری مدد کرانگی پوری تواہ نہ من آپ جانا چاہیے لاہور فیصلہ ہو گیا اے سارے کٹھے ہو کے 5 جولائی 1799 لاہور دے لاگے آ گئے سدا کور بھی اپنی فوج لے کے آ گئی تے نال مہاراجا رنجیت سنگھ بھی اپنی فوج لے کے آ گیا اتھے آ کے انہاں نے ایک باری پھر میٹنگ کیتی لاہور دے کچھ سیانے دانے پردانے بندیاں نوں سدیا تے انہاں نوں بلا کے پھر ایک میٹنگ کیتی کہن لگے سجنوں بھائی مینو پہلے دس دیو کوئی غلط کام نہ ہو ابھی ہر سے کوئی کام غلط نہ کر بیٹھیے انہیں جواب دیتا بھی نہیں کوئی گل نہیں تسی آؤ 7 جولائی 1799 انہوں نے وہ بوہا کھول دتا لاہور کا بوہا کھول دتا میں تھوڑے کو کھیما منگنا تھوڑا جہا اپن پچھوکڑ ہور پھولنا پینا گل وچوں رہ گئی ہے پھر نپری نہیں لگنی اصل میں شروع اتوں کرنی سی بگیل سنگھ ہو رہی تے جسا سنگھ آلو والیا جدو لال قلعے تے چنڈا چلا سل پٹ کے لے جاندے نے ادو بگیل سنگھ دی فوج 30,000 وہ دلی رکتی ہے جتھے دلی فوج رکتی ہے اس علاقے کا نام 30,000 ہے اس علاقے اج ہائی کورٹ ہے دلی کی سکھان کا علاقہ ہے
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ

0: ایسے سمون دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے. ہاں
1: دور آنندپور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: آنندپور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے نے.
1: دوہرا امڈے دل دش دون کے کری تفنگ تیار.
0: دونوں پاسے دیاں فوجاں امڑ کے آ پئیاں ایک دوجے دے سامنے, آپ اپنی بندوقاں وچ گولیاں بھر لئیاں, تیار ہو کے ایک دوجے دے سامنے آ گئے.
1: دستروں کر تج گئی ہن لگی تب مار.
0: جدوں مار دے وچ انہاں دی فوج آ گئی, دستروں ہاتھ دا نشانہ ہے, بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا وہ سامنے ہے, میرا وہ سامنے نشانہ تاکہ تسی سنگھ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو, اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ. کیونکہ پتہ ہی سی کہ ہن جڑے انہاں دے خاص بندے تاں رہے نہیں ہے, کہ سنگھ ادھروں اگے نالوں بھی زیادہ بڑے ہوئے نے, تکڑے نے. اس طرح مہاراج کہنے یہ بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو, اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ.
1: اچے تھل پر ہے فطرے دونوں دش کے دل کو لے.
0: اچے تھان دے اتے کھڑے ہو گئے دونوں پاسیاں دے دل جڑے نے ایک دوجے نے دیکھے ہے.
1: سنگھ آٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
0: اور سنگھاں دی شروع تو لے کے نیتی چھویں پاتشاہ تو ایسی ہے کہ جدوں بھی دشمن آیا ہے بندوقاں والے پہلا جان گے, ہزار دو ہزار جا ہزار اٹھ سو پانچ سو. اتنے ہوں اٹھ سو سنگھ بندوقاں والا گیا ہے, اگوں جا کے انہوں نے گولی چلاونی ہے. کیونکہ آدھے سار پہلے لڑائی ہلے کی ہوتی ہے, جی سٹ لیا آدھا سٹ لیا, نہیں پھر نہ سٹیا. آدھے سار ہی جدو اٹھ سو گولی کٹھی چلی ہے تو کتنے ہی جانے مورلیاں کتاراں دے سپاہی ڈگ پیندے نے.
1: سنگھ اٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
0: اٹھ سو سنگھ ساوتان ہویا تو ادھر دس ہزار فوج پہاڑیاں دی آئی.
1: جوالا بمڑی کی تھر مالا چھٹک سار پرکاشی جوالا.
0: جوالا بمڑیاں بندوقاں تو پاو کے گھوڑیاں تے چڑے ہوئے قطار دے وچ اٹھ سو بندہ بہت ہوں, اٹھ سو بندوق تھوڑی نہیں ہوں. تو اس وقت اٹھ سو گولیاں کٹھیاں جلا دیتیاں دس ہزار بندے دے.
1: کٹا جموں میں تڑتا جاگی کرکا برکت گل کا لاگے.
0: کہنے اس وقت کٹا جم جی بدل دی کٹا چڑھ کے آدھی جوالا بمنی آؤں چلیاں گوڑیاں. تو اسی طرح ہی کہنے جی گڑے پہندے نے مانو گوڑیاں جا کے سراں وچ وجیاں, کسی دے دل چ وجی, کسی گھوڑے دے وجی.
1: اگر کو مار گرا میں
0: جیڑا بھی اگے ودھدا ہے پہاڑیا اون مار کے سٹ دیندے نے.
1: دیکھ پرس پر پنے پہاڑے اے ودیا سنگن میں پارے.
0: پہاڑیے جیڑے نے وہ ایک دوجے نو سپاہی دیکھ کے کہندے نے آ جڑی سنگھاں وچ ودیا نا لڑائی دی, آوندیاں سار گولیاں نال سواگت کردے نے جیڑا, یہ انہاں دی ودیا بڑی کمال دی ہے.
1: آئے تو آئے پن ہتے نشانے نج بچائے کر بور پیانے.
0: گھوڑے پجا کے گولیاں چھڈ کے پھر ایک دم گھوڑا واپس پجا کے لے جانا, انہاں دی مار تو باہر ہو جانا, پھر بندوقاں بھر کے پھر آ جانا, یہ انہاں دی خاص ودیا ہے.
1: کر ہنکار خالصارے دے اولڑ پرے اگر کو تدے.
0: ہوں خالسا جی نے بھی تھوڑا ہنکار ہون لگ پیا, بھائی اسی تا بڑے تکڑے جوہدے ہاں, یوں کر کے وہ پہاڑیاں دے پیچھے پی گئے.
1: بھیم چند نج انگ بچائے رل کے سنمک سکے نہ آئے.
0: بھیم چند جی نو اپنی جان پیاری ہے, وہ اپنے انگاں نو بچاؤندا ہے, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
1: ਭੂਮ ਚੰਦ ਹੈ ਉਪ ਚੰਦ ਹਲੂਰੀ ਧਾਇਓ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਕੋ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਓ।
0: ਭੂਪ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
1: ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਰਣ ਕਾਲਾ ਛੂਟਤ ਗੁਲਕਾ ਨਾਦ ਕਰਾਲਾ।
0: ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।
1: ਸਭ ਸਿਪਾਹ ਕੋ ਆਗੈ ਧਰਿਓ ਆਪ ਵੀ ਲੜਨ ਹੇਤ ਮਨ ਕਰਿਓ।
0: ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
1: ਉਤ ਤੜਾ ਬਲ ਸ਼ਬਦ ਤੁਫੰਗਨ ਗਿਰੈ ਸੂਰ ਲਾਗੀ ਜਿਨ ਅੰਗਨ।
0: ਤੜਾ ਭੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦਾੜ ਕਰਕੇ।
1: ਰੁਦਰ ਨਿਕਸ ਛਿਤ ਰਕਤ ਬਿਸਾਲਾ ਲਗੇ ਕਰਾਹਨ ਘਾਇਲ ਜਾਲਾ।
0: ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ।
1: ਹੁਣ ਚੰਬੇਲ ਆਨ ਕਰ ਲਰੇ ਆਯੁਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਕਰੇ।
0: ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਚੰਬੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੜਿਆ।
1: ਕੁੱਲੂ ਕੈਂਠਲ ਕੈ ਜਸਵਾਰੇ।
0: ਕੁੱਲੂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਕੈਂਠਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਜਸਵਾਲੀਆ ਰਾਜਾ।
1: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਓ ਬਲ ਭਾਰੇ।
0: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੜਿਆ।
1: ਹਿੱਤ ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਅਗਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਗਨ ਬਾਂਧ ਪਰਾਰੇ।
0: ਇਹਦੋਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨੁਖ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
1: ਤਿਸ ਛਿਨ ਭੇਜਿਓ ਨਰ ਗੋ ਸਾਈ ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਦਿਓ ਸੁਣਾਏ।
0: ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ।
1: ਵਧੂ ਨਾ ਆਗੇ ਥਿਰ ਹੈ ਲੜੋ ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਛੋਰਨ ਕਰੋ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
1: ਸੁਣਿਓ ਹੁਕਮ ਕੋ ਟਿਕ ਟਿਕ ਲੜੇ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੈ ਫਟ ਫਿਰੇ।
0: ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ।
1: ਮਿਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਾਲਿਓ ਹੇਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੋ ਰਹਿ ਮੇਲਾ।
0: ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਦਬਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਇਆ।
1: ਧੁੰਦ ਪਟੋਲ ਪਟੈ ਬੋ ਬਾਜੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਸੁਨਤ ਫਟ ਗਾਜੇ।
0: ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਬਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੂ ਬਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਦਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਨੇ।
1: ਨੱਟ ਜਿਮ ਉਛਲੇ ਛਾਲ ਛਲੰਗੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਿਪਰ ਕਿਰਪਾਨੈ ਨੰਗੇ।
0: ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਢਾਲਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ।
1: ਓਰੜ ਪੜੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘਨ ਲੱਗ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲ ਭਾਰੇ।
0: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ।
1: ਸੇਲੇ ਬਰਛੇ ਆਨ ਚਲਾਏ ਸਿੰਘਨ ਸਨਮੁਖ ਕਾਵ ਸੁਖਾਏ।
0: ਸੇਲੇ ਬਰਛੇ ਸਭ ਚਲਾਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਧੇ।
1: ਥਾਂ ਨਾ ਤਜੀ ਅਰੇ ਰਣ ਰਹੇ।
0: ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ।
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਪਗਨ ਦਹੇ।
0: ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਕਾਲੀ ਹੇਲ ਝਾਲ ਫਟ ਖਰੇ ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ ਸਿੰਘ ਰਿਸ ਭਰੇ।
0: ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ।
1: اتنے بکھے سنگ رس بھرے خڑگ میان تے کھینچ نکارے.
0: انہوں سنگھ بیر راس چ آ گئے, آپ اپنے سری صاحب کڈ لیا, تالے پکڑ لے تے جنگ کرن لگے.
1: ترت فرت کر ہتے ججارے,
0: ترت فرتی دے نال ہی اس وقت انہوں نے کنے ججار جوہدے مار دیتے.
1: جب دس بیس اگر کے مارے اتے کچک شترو ڈر دھارے,
0: جب دس بیس بندے انہوں نے مارے تو جڑے پہاڑیے سی وہ پیچھے نو ہٹ گئے.
1: دیکھت پیو خالسا آگے موہرا چھوڑ پہاڑی بھاگے.
0: خالسا جی پھر اگے بڑھ گئے, ہور جن کچھ بندے انہوں نے مارے گئے. جدو اس طرح حملہ کیتا دوڑ کے, اس وقت پہاڑیے بھی دوڑ گئے, پہاڑیے بھی پیچھے نو دوڑ لے, سنگھ انہوں دے پیچھے دوڑ لے.
1: پرے گیل میں ٹلے نہ ٹالے کھڑکے او خرگ کرال بسالے.
0: ہن مہاراج نے کیا سی, جنہ مرضی کچھ ہو جائے مورچا نہ چھڈیو, اپنا اگے نہیں بدلنا ہے, نقصان ہے ادھے چ اپنا. پر ایتھے آ کے جدو تھوڑا جا ہویا حملہ, دیکھا کہ اسی جت رہے ہاں, پہاڑیے بھج رہے نے, سنگھ گرو صاحب کا بچن بھول کے پہاڑیاں دے مگر دوڑ لے.
1: جب جد جاگا کٹے سیس باگا,
0: جدو چنگا جنگ چلیا اس وقت سارے دے سر جڑے سی وہ کٹ دیتے انہوں دے کپڑے سمیت.
1: بڑے کھگ دھارا جتھا کاٹ آرا,
0: جویں لکڑ نو آرا وڑدا ہے اس طرح سارے نے اپنی سری صاحب نال انہاں دے خاتمے کیتے پہاڑیاں دے.
1: گرے جد سورا نرپے نند کورا,
0: تو اس وقت بہت سارے سور میں جڑے ڈگے, نرپے نند راجے دے جڑے پتر سی راج کمار جڑے بڑکا مار دے آئے سی پچھوں, وہ سب جھوٹے پی گئے.
1: گرو دیکھ دورنگ پیو جنگ پورنگ,
0: مہاراج دوروں دیکھ رہے نے بڑا بھاری جنگ ہو رہا ہے.
1: کڑا کاڑ ماچی زمی شرون راچی,
0: کڑا کاڑ گولیاں چلیاں, بہت جنگ ہویا, زمین ساری خون دے نال بھر گئی ہے.
1: بجے ڈوگرانے تجیو کھیت بانے,
0: اس وقت

0: دولت سمدائے ملے آن کو ہین توائے.
1: سو یہ تے آدھے کہ سارے بول دے نے تو گھوڑیاں نو پجاؤندے نے کہ مہاراج نو ملیے.
0: کرت پکار سو آئے کنیری ہت ہیرن گر گریو نہ پھیرے.
1: پجاؤندے نے گھوڑے آپ کو اپنے مگر مگر مہاراج تیز گھوڑا پجا رہے نے پر ستگرو جی نے پچھے نو اپنا مکھ کیتا ہی نہیں ہے. کہندے میں نہیں رکنا ہونا.
0: کہیں بہت پرب چھن پر چھرو لڑت پانتی اولوکن کرو.
1: بڑا کہا مہاراج ایک چھن لئی ٹک جاؤ سنگاں نو دیکھ لو سنگ کیویں جنگ کر رہے نے گھر گئے ہن.
0: کہ جب رہے کھڑے نہ ہوئے نو رنگ سنگھ ملیو پرب جوئے.
1: جدو بہت کہا مہاراج رکے نا ایک بھائی نورنگ سنگھ سیگا انہیں اس وقت مہاراج نو دیکھیا تے گھوڑا پجایا.
0: ترت ترنگ اتریو اگوائے اینچ لکیر دئی سائے.
1: بھائی نورنگ سنگھ نے مہاراج جی تو کنا ہی اگے گھوڑا کڈ کے چھیتی نال اتر کے لکیر کھچ دیتی.

0: بجنا چاہتا ہے اس وقت لوہے کا کوٹ بنا لیا منترا کا جاپ کر کے وہ بیٹھ گیا
1: اجمیر ستا اولوکا لو درگ تے چوند شروکا
0: اجمیر شاہ کی لڑکی نے دیکھا کہ یہ تو بڑا تکڑا تبسوی ہے منترا کے بل نال لوہے کا کوٹ بنا لیا ہے اس کر کے اتنے

0: سپتی نس میں ستگر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں گا بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: وہ میں تمہیں سناؤں گا نا
1: کتھا سنا لو آد کے مت کئیو بکھیات
0: میں آپ دی کتھا سناؤں تھوں شروع تو لے کے کیویں کیویں اسی آئے ہیں پر میری کتھا زیادہ پرگٹ نہ کرو
1: کل نام گربخش سنگھ تو کو دینو اے
0: مہاراج کہنے بھائی گربخش سنگھ جی یہ جڑا کل نامہ نا کل نا کل جگ نا ساڈے بچن بلاس ہوئے نے یہ اسی تانو لکھ کے دندے ہاں
1: ست گر آپ سنائے آ سچ سنا مو توے
0: اپنے جڑے لکھاری نے انہاں دے صاحب سنگھ جی انہاں نوں گربخش سنگھ بھائی گربخش سنگھ رام کوئر جی کہن لگے کہندے بالکل تینوں میں سچ گل سناؤندا ہاں یہ کوئی جھوٹھی گل نہ آکھیو بھی یہ جھوٹھی گل ہے بالکل گرو نے مینوں یہ سارا آپ دسیا ہے
1: کل جگ کہتا آدم برہما جنتا کین
0: کل جگ کہن لگیا مہاراج شروع دے وچ جدو برہما جی نے جنتا ہوں گا جنم دینا جدو سانو پیدا کیتا چاراں بھراواں نوں بنایا
1: کہے سکل ہم ہے ادک ہنکاری لکھ لین
0: سو اے سارے جانے ہنکاری اسی سارے آکھیے بھی اسی وڈے ہیں تاں برہما جی نے سانو ہنکاری جانیا
1: تب برہما سمجھائے ہو تمرا نیائے سماج
0: ہاں برہما جی نے کہا ہے بیٹے ہو تو اڈا جد راج سماج ہوئے گا تدو نیا کرنا تے تسی کیویں کرو گے مینوں دسو
1: کہ سماد کر مونوے چتوا پرکھ جراج
0: برہما جی آؤں کہہ کے سمادھی لا کے بیٹھ گئے بھی دسو تسی کیویں دا نیا کریا کرو گے اپنے راج دے وچ اس طرح جدو کہہ کے بیٹھ گئے یو راج جڑا وڈا سی سات یوگ پہلا وہ بولیا
1: ایک کھرا دوا ہوا تیجا چوتھا سون
0: کہنے پہلا سات یوگ کھڑا ہو گیا اٹھ کے تریتا دواپر کل یوگ چارے جانے اسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے
1: پرتھم جنم تو سونپ کر نیت پڑھائی گن
0: سو کہندے جیڑا ہے نا پہلا جیڑا جنم پاو پچھلا جتنا بھی کیتا ہویا کرم ہے اس کرم دے مطابق میں سارا کچھ دسیا کہ کیڑی میری ایتی ہوے گی پہلے جمے پاو ستجگ نوں راج سونپ کے پڑھائی ہوئی نیتی پر جیڑی وچار رمبھی ہے وچار نہ کیتی ہے وہ کلجگ نے سنائی ہے
1: بد بوجو کیا ورتڑے پتر کرے گا جائے
0: سو اس وقت بد بدھاتا برہما نے بوجھو پوچھیا کیا ورتنی پتر کرے گا جائے ستجگ نو کہندے پتر توں جدو راج کرے گا دنیا تے تیرے سمے وچ کی ورتارا ورتے گا
1: سوہیاں تو موئے ٹگ حکم راج میں دائے
0: وہ مینوں دس کے جا بھی توں اپنے راج دے وچ کیڑے کیڑے لوکاں تو کرم کرائے گا تیرا نیا کی ہوئے گا جو حکم راج وچ دیویں گا
1: ست بولے ہو تب پرکھ نے دیش دیش دی بانٹ
0: ست جگ بولیا پھر کہن لگیا جدو کوئی بندہ ایک بندہ کوئی ماڑا کام کرے گا کوئی کرم کرے گا میرے سمے وچ او پاپ ایک بندے نو نہیں لگے گا دو نو نہیں لگے گا کول نو نہیں لگے گا سو ایک جویں کہہ لو صوبہ ہے اونوں نہیں لگے گا ایک بندہ جے گناہ کرے گا پورا ہندوستان نو میں دکھ دیاں گا بھئی ایک بندے دی غلطی کر کے سارے نو دکھ ملیا کرے گا جویں اے وچ تاں ساکھی نہیں آئی او بینو نامے ایک راجہ ہویا ستجگ دے وچ اودوں تھوڑی جی گنتی کٹ ہوندی پاپیاں دی ستجگ ہوندے ایک ادھا پرسنٹ ہی بندے ہے جے گندے سیگے کل جگ یہ بندے 90-99% ہوئے بیٹھے ہیں سو کہنے بینو نامے راجے نے لڑکیاں پانی بھر رہی سی خوہ دے اتے تو اچھی لڑکی دے کے جک کے لے گیا ماڑا کرم کر دیتا تا ستجگ نے کی نیا کیتا 10,000 ورا پورے ہندوستان دے اتے مٹی برسی مٹی اتوں ڈگدی رہندی سی ہر وقت ریتا پیندا رہندا دنیا نو پریشانی بہت اٹھاونی پئی کیوں ایک بندہ غلطی کرے گا تو سارے ملک نو سزا ملے گی ਸਦਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
1: ਜਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾ ਲਿਖੋ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਂਟ।
0: ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।
1: ਦਪ ਸੱਤ ਅਰਮਖ ਅਰਚਨਾ ਲੋਕ ਕਰਾਓ ਰੋਜ਼।
0: ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਸੱਚ ਬੁਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਜੱਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ।
1: ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਾਏਣੀ ਉੱਚਾ ਬਨ ਬਸ ਜੋਜ।
0: ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਕੇ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਥਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।
1: ਬੀਜ ਫਲਾਓ ਬੇਰ ਸੌ ਉਮਰ ਲੱਖ ਇੱਕ ਬਰਸ।
0: ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਰਾ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਉਹ 100 ਵਾਰੀ ਫਲ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ।
1: ਜੋਗ ਬਿਖੈ ਲਾਓ ਨਰਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਉਪਜੈ ਸਾਰਸ।
0: ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਯੋਗ ਆਦਿਕ ਦੇ ਇਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ।
1: ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਮ ਛਤਰੀ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਿਹਾਰੀ ਬੈਸ।
0: ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਗੇ।
1: ਤੀਨ ਵੇਦ ਤੀਨੋ ਬਰਨ ਸਭਨ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਐਸ।
0: ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਮ ਛਤਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੁੰਨ ਧਰਮ ਵੈਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਵੈਸ਼ ਲੋਕ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਣਾ ਦਿਆਂਗਾ।
1: ਦੂਜਾ ਬੋਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਮ ਮੋਏ ਖੂਬ।
0: ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਤ੍ਰੇਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਮ ਹੋਏ ਖੂਬ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1: ਸਮੈ ਚਲਾਓ ਰੀਤ ਮੈਂ ਦੇਵੋ ਸੇਵਾ ਹੂਬ।
0: ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਚੰਗੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੁਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਹੁਬ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਬ ਹੂਬ ਇਹ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਅੱਖਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਉਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਐਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਦੂਜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਨੇ, ਲੋਕੀ ਅੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।
1: ਜਗ ਕਰਾਓ ਅਰਥ ہاتھ سنج پاپ مٹاؤ لوگ.
0: بہت سارا ارتھ سنج لوکاں کول ارتھ پیسہ بہت ہوے گا, پیسہ کٹھا کر کے لوگ شوق رکھن گے جگ کرن دا, میں پوری دنیا نو روٹی کھوانی ہے, پھر انہاں دے میں جگ دے راہی پاپ میٹ دیا کراں گا.
1: سرگ لوک لگ کرمی دس بوئی لے بھوگ.
0: سرگ لوک تو لے کے ایتھے تک جنہ کرم بیجیا ہوئے گا, ساجوگ نے کہا سی میں ایک پن دا سو واری پھل بھگتاواں گا, سو وار انہوں پھل ملیا کرے گا. یہ جڑا تریتا کہندا میرے سمے دے وچ جویں دس واری پھل ملے گا, ایک پن کیتے ہوئے دا دس وار پھل مل جاوے گا.
1: دس سنسر جیویں سکل پاپ ڈرن سب آ.
0: میرے سمے دے وچ دس ہزار سال عمر ہوئے گی بندے دی, لوکی پاپ کرن تو ڈریا کرن گے, سنکوچ کریا کرن گے.
1: بڑے پرات تے اون دس ترم چلا ہو را.
0: سو بڑے پراتوں دس گنا کٹ ترم دا رستہ چلاواں گا, پاپ او جے سو پھل دیندا ایک پن دا دس پھل دیواں گا.
1: چپ ہوئے تیجا کا ارچا کر کی ونڈ.
0: ہن او تا چپ ہو گیا تیجا دواپر کرشن مرار. سو اس پرکار کرشن جی دے سمے ارچا گھر گھر دے وچ ہوے گی, لوکی پوجا ول زیادہ دھیان دیا کرن گے.
1: سنسر جیونا چار بیج ارد پن اگ کھنڈ.
0: ہن لوکاں دی عمر کہندے دواپر دے وچ ایک ہزار ورا ہوے گی, دواپر کہندا میرے سمے وچ اتے جیڑا کوئی چنگا کم کرو گا او دا اونوں چار واری پھل ملیا کرو. وہ گھٹدا گھٹدا چار واری رہ گیا. ہاں میرے سمے وچ ادھے پن ہویا کرن گے تے ادھے لوگ پاپ کریا کرن گے.
1: ادک بپر ار چھتر کی ونج کرے جن آپ.
0: تھوڑے تھوڑے لوگ بدل جان گے, جڑے بپر برہمن نے جا چھتری لوگ نے یہ تھوڑا جا ونج کرنا شروع کر دین گے, کہن گے کچھ نہیں حال ماڑا ہی حال ہے, تو نالے اس پرکار دے نال ادھرلے کام وچ ہن روزی روٹی گھٹ گئی ہے, چلو آپ کوئی نال وپار کر لیں. اس طرح جی بھائی ہوں بھی کئی کرتے ہیں, چلے ایک پاسے اپنا کتھا کیرتن کر لیا, ایک دکان بھی نال کھول لی. تو اس طرح کہنے لوگ دندے کچھ نہیں گے, بھائی ہوں روٹی کا گزارا تو اسی کرنا ہی ہاں. اس کر کے لوگ جہاں نا یہ آ کے کرشن جی کے سمے تو ہی کم شروع ہو گیا, لوگ برہمن کا کرم کرن گے پر گزارا اوکھا ہون کر کے وہ پھر نال نال وپار ول بھی دھیان دین لگ جان گے.
1: راجا تو گرمان کے نیائے کراوے آپ.
0: پہلا پنچایت وچ راج ہوندا سی فیصلہ, پہلا فیصلہ گھر وچ ہی ہو جاندا سی, بڑے بزرگ نے بہ کے فیصلہ کر دینا لوگ مان لیندے سی. پھر اس تو بعد آیا سما ایسا کہ پنچایت وچ گل نبڑ جاندی سی. یہ تیجا یوگ ہے, یہ راجے کو جا کے نیا ہوں, لوگ کی راجے کو فریاد کرتے کہنے میرے سمے وچ لوگ راجے تو ہی فیصلہ کرایا کرن گے.
1: چپ ہوا چپ چتر تھا برہما کہ تم بول.
0: جدوں تین جانے بول کے چپ ہو گئے چوتھا پھر کل یوگ کی واری آ گئی. برہما کہنا پتر تم بھی بول, تیرے بولنے لئی میں ترس رہا کی بولے گا.
1: تب ہم کر جوڑے نمر آدس تمری کول.
0: اس وقت کل جو کہنا میں اپنے پتا برہما نو ہاتھ جوڑ کے آدس ہندی آدیش نمسکار کیتی, متھا ٹیکیا, پتا جی میں تو تہاڈے کول ہی ہاں, مینوں حکم کرو.
1: ہس کر برہما بولے ہو پتر پچھاری مور.
0: اے میرا سارے نالوں پچھلا پتر, بھاو چوتھا پتر ہے تو میرا, ہس کے برہما بولیا.
1: تیری اچھا ہوئے جو سو میرے من لور.
0: پتر دس تیری کی اچھا ہے, میرے من دی بڑی لوچا ہے کہ تم بھی اپنے تینا بھراواں منگو, اپنے سمے وچ لوکاں تو کی کروائے گا تو وہ مینوں دسنا کر.
1: کچھ تو کہنے لگا جن کر پنر پاپ.
0: سو کہن لگا جی اس وقت میرے سمے دے وچ کہ کچھ جڑے نا جن کر پنر پاپ میرے سمے دے وچ جڑے پن اتے پاپ جڑے نا یہ جن کرے گا پاپ بندہ اپنے گھر پاپ شریر اتے بھوگیا کرے گا جو کرے گا اے کر کرے سو اے کر پائے کوئی نہ پکڑے کسے ہی تھائیں. اس کر کے میرے سمے وچ تاں بندہ جڑے شریر نال کم کرے گا شریر کھیت جو بیجیا ہے انت کھلوا آئے جہا بیجا سولنا ہے کرما سندڑا کھیت.
1: بے سو برک دو بیج لے کرے سو بھوگے آپ.
0: میرے سمے وچ پتا جی عمر ہوئے گی 100 سال دی بندے دی جیڑا کوئی کرم چنگا بیجے گا انہوں صرف 2 گنا ہی پھل ہوئے گا ایک چنگے کرم دا 2 واری پھل کھا سکتا بندہ.
1: بہت پتر بو باشنا اچھیا سچھیا سار.
0: میرے سمے وچ لوکاں چ وشے واشنا بہت ہوئے گی پتر بہتے ہون گے سے سکھیا دا سار اچھیا ہوئے گی پار من متی لوگ زیادہ ہون گے جو جی کرے گا وہ بھی کم کریا کرن گے جیڑی گل چنگی لگے گی اونوں دھرم مان لیا کرن گے جیڑی گل وچ کوئی لگدا ہے کہ اچھی گل ہے اونوں کہن گے یہ اصلی گل سار سدھانت گل. اس طرح لوکی اپنے کل یگ دے وچ اپنے آپ ہی دھرم نوں بدل لیا کرن گے.
1: شوتر راج کر ہیرن بید جاپ ہر تار.
0: سو اس طریقے دے نال جڑے لوگ ہون گے نا اے میرے سمے دے وچ شودر لوگ ہیر ہوندے نیویں لوگ اے ویداں دا پاٹھ کرن گے. تو اسی طریقے نال کہندے نے جو لوگ نے او ہتھاں دا جاپ کرن گے بھاو ہتھاں نال کرم کرن گے شودر راج کرن گے. اس طریقے نال ساریاں دی میں ہر چیز ہی بدل دیاں گا برہمن تو نیویں کرم کرا دیاں گا شودر تو وید پڑھوا دیاں گا شودر راج کرن لا دیاں گا سارے کام میرے سمے دے وچ پٹھے شروع ہو جان گے.
1: بھگت کرے پاپی ترے نر ناری دج سود.
0: ہاں ایک کام میں بہت چنگا کراں گا میرے راج دے وچ جیڑا بھی بندہ بھگتی کرے گا نا وہ میں نہیں رکھیا بھی یہ برہمن ترے گا جاں اے تاں ترے گا برہمن ہے جاں اے اچھی جاتی دا نیویں دا. میرے راج دے وچ جیڑا بھی بندہ بھگتی کرے گا مائی بھائی کوئی برہمن ہے کوئی شودر ہے نیچ ہے کوئی بچہ ہے کوئی جوان ہے کوئی ترک ہے کوئی شنکر ورنیا ہے کوئی ہور پرکار دے آشرما والا ہے کوئی ماڑا چنگا میرے سمے وچ جی نے کہتا ست نام
1: شری
0: ست نام شری. کہنا میرے سمے وچ جیڑا بھی بندہ مرضی واہگرو کہے اسے نوں تار دیا کراں گا کیونکہ میرے سمے وچ بھگتی پھڑے گی بہت زیادہ پر لوکی کرن گے نہیں. کوئی عقل والا بندہ ہوگا جڑا بھگتی کرے گا باقیاں دی بدھی تاں مر جاوے گی وشیاں دے وچ ہور کماں دے وچ پر میرے سمے وچ ہے کہ نام دا پھل بہتا ملے گا لوکاں نوں.
1: بھگت کرے پاپی ترے نام بنا دلو سک نرک سرگ ممراج.
0: نرکاں تے سورگاں وچ میرا ہی راج ہوے گا کل جو کہندا نام تو بنونیاں بندیاں نوں میں بہت دنڈ دیاں گا جیڑا بندہ نام نہیں جپے گا اونوں چنگا دنڈ دیاں گا جیڑے بندے نام جپن گے انہاں بندیاں نوں میں کچھ نہیں کہاں گا کیونکہ نام ہی میرے سمے وچ ساریاں نالوں وڈی چیز ہے.
1: بھونی دولو گتر دے جونی ارت سماج.
0: تو اس طریقے دے نال میرے سمے دے وچ جو ترنے جوگ تورا ہے نا وہ لوگ زیادہ تر کی کریا کرن گے پرتھوی پر 2 ہی تورے توراں گا ایک وشے وکار تے ایک پدارتھاں دی اکترتا بس 2 ہی کام ہون گے. ایک تاں لوکی وشے وکاراں والی زیادہ چکاؤ رکھیا کرن گے تے ایک آپ دا گھر بھریا کرن گے سامان لیا لیا لیا لیا کے لوکاں نوں بھگتی نال کوئی مطلب نہیں ہویا کرے گا بس یہی گلاں کرن گے. جے وشیاں دی گل سنا دو ਤਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1: ਇਹ ਭਾਵੀ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਤਬ ਜਾਵੋਗਾ ਖੋਵ।
0: ਇਹ ਭਾਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ।
1: ਇੱਕ ਤੁਹਾਰੇ ਦੰਡ ਸੌ ਔਰ ਨ ਜਾਣੋ ਦੋ।
0: ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਦੰਡ ਸਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦੰਡ ਸਹਾਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ।
1: ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿਤ ਸੁਹਾਤ।
0: ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਇਆ।
1: ਸੁਣ ਸੁੱਤ ਭੂਮੀ ਜਾਈਓ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿਖਿਆਤ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ।
1: ਸੁਣ ਕਲ ਯੁਗ ਮੇਰੋ ਹੁਕਮ ਤੂੰ ਮਮ ਆਗਿਆ ਵਾਰ।
0: ਹੁਣ ਕਲ ਯੁਗ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
1: ਸਰਬ ਮੰਤਰ ਤੋਏ ਰਾਜ ਰੱਦ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਸਾਰ।
0: ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਲ ਯੁਗ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے میں ورتن والے ورتارے نو سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سما بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ کٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی اور کسی چیز دا پھل نہیں ملنا پائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمک سمرت جس چھوٹ ہے سو کلیوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوئے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نو کرو پوتر گج کے آخو ست نام شری واہے گرو ست نام شری واہے گرو
0: دوہرا سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا
0: جو پئے اٹھے پربھو مندر کو گئے
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلوں ول گئے
0: نانا رس آہار اچ لئے
1: نانا پرکار دے بھوجن شاکے
0: ان پریانک پر کریو آرام
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا
0: ام سنباد کوین ابرام
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آوے چلے سو کیرت سنی
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں وہ سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن
0: درب کروڑوں لا ਜਗ ਬਖਸ਼ੰਤੇ।
1: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 1,00,000, 2,00,000, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਸੋ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
0: ਯੁਗ ਲੋਗਨ ਕੇ ਸੁਖਨ ਲਬੰਤੇ।
1: ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ।
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਕਵੀ ਇੱਕ ਆਇਓ।
1: ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ।
0: ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਵਿਤ ਅਲਾਇਓ।
1: ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ।
0: ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਥਮੋ ਕੀਨ ਪਰਣਾਮੋ।
1: ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ।
0: ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ ਸੁਜਾਸਿਆ ਬ੍ਰਹਮੋ।
1: ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਭਿਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
0: ਕਬਿਤ ਜਾਹੀ ਓਰ ਜਾਉ ਅਤ ਆਦਰ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉ।
1: ਹੁਣ ਕਬਿਤ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ, 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤ